а диху, на диху та припій. Нап'яно до дефі, на вгонах ореву маймуше йорди. Набено шерішко, навгажо кевішко, хори з нами канфілекі. Сесена, на врішку таксина,